0: chai graini wanta pesi meke pasigire be pashade takire ekepta nara die city day inau sidemo gadwe taigiti de taki efu you on fang begi mei bi bianya begi ni je begi ataki inau sidemo asiti wa sidi be e tocho yu you mu bi bi taki nya wortu ni fu gadu ni taki ataki de ekepta nara siti wa sidi esi ya no no garu taki inau sidemo ai chai pasa ai meke pasigi pe pasino de chai igwe na atasi fu a situasi ape na bandai mu a dati mi kombegi anga yuti de wan fu de begi teke a teng lobi wan en kaina agadu yaso di sukute a saki sukute pesha de figo mono lukuno ifenya oplosen ala de pesi pe igwala de moni di lasi ifenya oplosen Mianga ya fende oplosen ala de moni di jube lasi. Bika fosi mbe koda ili bi aso de gansa ma fi aso fu. Aso de vecha yugwa pesi pesi. Ma oplosen a kong, oplosen kong, oplosen a kong. Ma mimi changa wa man. Fu meke mtake mo. Bete wa ma mi changa mi. E na mani mi changa mi na Christus Jesus. E na ma apene ekibiwi. Ne ekibiwi dei, ne ekibiwi aneti. Ne ekibiwi sili, ne ekibiwi yeye. Ne ekibiwi go, anga wi kong. Na mande ne kibiwi. Atake in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Gadu de wis kapu, man gadu jawan je tiwi. Noti na iman kewi. Ai chaiwi guape bunde. Jesus, lobi wa ai chaiwi guape bunde. Da cha take inye wortu. Atake go antapu sa pasagwe la sansa pasagwe ma ai wortu e holi tampu. Lobi wa ante na abi uitweg. Wilsi abi uitweg. Imu holi na wortu fugadu. Ma yuri na isi oitwe hata pesi pube ala sanikaba. Mi wamba muda ki holi a Jesus. Ni na wankono oitwe diwabi. Da, diyo kwa Christus, da anataki situasi na ude. Bikami na uko taigi wansani jana tu. Situasi de, magadwe cha igwe nya rus. Ainya situasi nya pe. Ye erfarwan rus fugadu. Ye erfarwan kibia ini gadu ini. Ye erfarwan gloria ini masra ini. Ye erfarta ki gadu e chaiya ini e anaine kefa ataki. Aini psalam ina ni kata. Taki ay habit de engel fien fu chaiwi na de anaini. En wasa toto wi futu anu wan sito. Fai de wan toto wi futu asitong. Fami de mi wan toto wi futu asitong. Darom mi briti taki. Christus kai mi, mi breiti ta kia ikibi mi, mi breiti ta kia yepi mi, mi sabi ta kia wani yepi yutu. Bika ta kia akongi wansama, akongi alau. En anabi ansin des person, ala sama alobi, ala sama wani yepi, ma meke upochu ati na apesi, meke a yepi wi lobi wang. Meke upochu ati na apesi, meke a yepi wi. Ataki a inif salandrion tuen doktor, ataki al haik doren dal van die paduisenis, ek vrees geen kwaad. Wisi mi pasang wan dipi dungu pesi, mi a ifele ogi. Bika Christus Jesus jangami. Ai timi, ai chai mi lobi wang. Ai chai u. Ai wan chai yu. Yu di jape, Christus Jesus wan chai. Yu di be di ni gadu yu saka gwe take ai mi teke anstout ai sama abe lobi mi ainya kamento sama. Yu te ye gwa keliki no mu fokus sa sama o. Na mi taki taki ya mu taki anga sama ya mu lobi sama. Ma ya mu fokus sa sama itaki o aso sa wortu yu me fokus sa ga Christus Jesus. The situation kona kuroi si me luku a praise di pai wan praise pai giyo wan praise pai giyo nga mi a praise de no wan ta sani no wan ta sama no wan payeng no wan ta kounu no wan ta gadu a man payeng na Christus Jesus na mombe man paya paya nga embulu give me nanga yufu fenyali mi futego fa bulu fu Jesus taki giwi na bulu fu Jesus ye taki giwi Data begi pen na taki mie kaya masra taki meki a bulu fu da lam taki giyu lobi wang. Meki a taki giyu nanga mie a bulu fu Jesus. Pio no mando ya bi farhader empe wa mando. Bika blokada ja pasi. Ma meki a bulu fu da lam di no wasa mama blokier fa do pesi. Di me kai gimi anga yu. Meki a do na pesha pe da taki giwi fu wini. Da ataki giwi fu for losing. Da ataki giwi fu befreiding. Meki a bulu fu da lam. Taki giwi. Mika abulu fu Jesus pai giwi. Atake abai yu anga bunko busani. Na anga solufa eke go, efu go utu. Mana wan kosbara sani pai yu. Wan sani di. A kostbaarheid vir my gaan nou man fatte. Na a santa e na mos agiwa openbaring dora wortu fin fo principal gi myangayu a force hot tapo wi erf deel lobiwang a bulu fu da lampa igiwi make yo proclamer a bulu fu Jesus abawi libi abawi sili abawi ede abawi verstang a bulu fu Jesus di paigiwi make yo proclamer abada libi fu wi lobiwang make a bulu fu Jesus ye chai kegi ye chai leti meki abulu fu da lam meki ataki giu meki abulu fu Jesus taki giu gain de fami banti meki abulu fu Jesus taki giu gain de pesi pesi a inde doro pe u komoto pe mo fu janda itakete son yo gi mo fu taki meki abulu fu Jesus taki gain de doro panda I need a conde pio froisi como to conta sanan e fu froisi como to sanan go ta in de conde ni de pia bu pe ta taki ja como to fugado e takiete e taki fu chayu ganga baka e taki fu chayu monito li ganga baka e chayki fu chayu oko ganga baka e taki fu chayu sili ganga baka fu yeye ganga baka fu siki ganga baka make ya bulu fu da lam taki I need a pesi nyape make ya bulu fu Jesus di tanga mwala tasani je taki Make a bolo for Jesus, taki giwi. Make a bolo for Jesus, taki gimi nanga yu. Na ala de pesi, pewa mando. Ala de miteng di de holia wi nentapu. Di de holia yu nentapu yonku umang. Make a bolo for the lamb, taki giwa in the miteng de di yu no mango. Begi taki gadu, make a bolo for Jesus, Taki gimi na de pesi pe mino mango na de for hadren pe mine go mango for hadren je holia netia minen tapu netia a de tia yunen tapu wisi pe de holia for hadren de holia ini busi de holia se de holia doti de holia ganda de holia ini wagi pe de holia for hadren meki abulu fu dalam abulu fu Jesus meki agwa de pesi da taki giwi Ataki fu freihe giwi. Da michanga ati. Da michanga de tongo. Da michanga bofati. Da michanga pakisei. Meke losi kwa indeli bini fuwi. Meke rekfarda gerechter. Di nake amba giwi. Meke abulu fu dalam. Taki giwe enyane fu Christus Jesus. Mie begi giyu lo biwa. Amen. Mie begi giyu, mie begi giyu. Johannes 1 vers 1. Apegadu wortu taki. A wortu be de in dat begin a wortu be ja gadu en gadu be ja wortu te eta ki a wortu lo biwan begi komo to faita wortu a gadu fu Moses na ofika ya gadu fu Abraham Isaac nga Jacob na ofika yo fa be yepi Abraham aso yepi myangai fa be yepi Moses aso yepi u fa be yepi Isaac Jacob aso yepi fa be yepi David aso yepi a gadu ya ne yepi u Fabe e pia frou di be bulu toalu fuyali. A be si uit weg. A so ye pi mianga yu lo biwang. Na gadu de. Ne we kai. Toalu fuyali langa u. A frou na isi uit weg hain yeli bini. Uit weg a de. Ma gadu be mekia a fene wa uit weg. Gadu be mekia a fene wa kengi. Gadu be mekia a fene wa lusu. Meke lusu kongi mianga yu lo biwang. Amen. Meke lusu kongi miangai. Aso, mie begi, komiti yu, di jaini osu kamba ape. Meke, gadufu Abraham, miti, mi nangai yu. Amen. Bikas na gadu wawa. Ai agadu di payange mbulu giwi. Sa mibe wan takibaka lobi wang, yu jada ilibiete, miyo begi wan begi, da ye begi ya mi baka. Fikon da yu libite, ki isa ini ilibi lobi wang, luku lontu na gonta, pundo luku wa ini sana wan fi luku. Luku lontu na hi gonta, pu luku ala de pres, kon kibi a Jesus, kon kibi a Jesus, unabita kibi pesi, miyo ke Jesus, ni wan sa kibi wi. Nya na bigini na kaba fagonta puyaso ko kibia Jesus taki storo mode ma we erfara rusa nya storo mini bika Jesus wawang et takiti ha storo da storo tapu ena autorite jagyo
1: Hello, Biwam.
0: I'm asking you to die, Liberté. Fi begia begia aso. Taki ang amita ki gadu. You di meke himal ang agonta po. Mi konatron fi fesi. Mi aksi pardon fo mi sondu. Bowes on bowes sondu. Sami sabi anga sami asabi nina bowes on bowes. Sami du mi sabi din taki mi dua sanya pe. Sami ardu mi asabi taki se ifi taki asandi di mi dua pe awan sondu. Mi aksi pardon fo ala. Kresa si Jesus sa teho you and teho you awa mi sondu. Mi aksi pardon taki forgive mi ba. Ainya ni fuko ni Jesus. Teke mi ainya atini fu yu. Teke mi aini aini yu ko unu konde. Teke mi kwa ini mi atini en ko libya ini mi masa ye Jesus. Mi kia santa ye di de takifye mi kia santa ye ko libya ini mi ati. Mi ke Christus Jesus ko libya ini yu atini. Lobi wang. Ya? Ko uteke Christus Jesus aini atini. And bibi sa ye begi taki Christus Jesus you na wan kodo di sa ye pe mi a inde situasi fu mi na wan kodo e tu ya di mi abi a pasi fu do adonai fu do a papa na Christus Jesus te ke mi masa agado en ye pe mi kwa ini mi ati ta ini mi ati fu tego da gadu sefi o kwanya atini fi ena utanya atini fi futego lobi wa sami begi mi begi wa blessigi fu a new week a new musa ikon a new day ya so meke gadu bless you meke ala san fi wa kabung meke gadu de you ana meke ade you yesi meke ade yai meke ade you mofu meke ade you tongo meke apoti wa wakti ma you mofu saya mutaki meke ataki sai mutaki meke yutaki dati meke ade awanye ti yu ati, meke ade yu futu fu wakchaigo waka ade pesipeimu wakago meke ade yu ana fu du desani jawani yu du, ataki alasan saye du yu eke piki fu gadu, ataki alasan yu olok yu dibe fadongwe mie begi taki fende wampesi, aigo om Christus Jesus, ana aigo om wansamama, aigo om Christus Jesus, fende wampesi aini, a ati fu yu gi Christus baka en teke masra ini libi baka en go baka na atron fu gadu na focus asaye si ma focus na Christus Jesus ni na wan kolo ho pu di wi abi minanga yu lobi wan ma meke gadu bless you pasa wan bless you teng pasa wan bless you pasa wan bless you day meke a glory fu gadu janga yu, meke a bulu fu la lam tapu yu anga mi, meke a bulu fu Jesus kibi wi, na fegete fu begigi yu sefi, na fegete fu leisha wortu, na fegete fu forgive sama pu sama yu bo fati, yu bo facha na opalani fu chai sama, losi sama towe gwanda, yu bo facha na boto fu chai sama, losi sama towe gwanda, de free garu take fi agi pardon na ugi pardon losi samatowe godwanga yu libi begi lobi wan kaina libi gadu ya so du sa garu take fu yu du go and dini gadu angatawa adatim na begi di mi abi fu begi gi uti de upasa wan blessed day upasa wan lobi day au go yu bum yu anga yu osu tang Ondro da Santa Frifu da Lam Christus Jesus. Amen. Blessings.